0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
2: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
5: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
7: استا اس لا ووس ده ترکیه.
8: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
9: Юфлет Зари и Туркия.
10: 这里是 土耳其 之声 广播电台.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
11: دا ترکیه غ رادیو دا.
12: خصوم ترکیه زاین رادیو گایان.
13: اترچیا رادیو صدبوری ترکیه سخما.
14: اوادا ترکیه اونو رادیو سا.
15: ایچ رادیو ووچه ترکیه.
16: Говорит голос Тюркия.
17: Эфирда Тюркия овозы.
18: Гиплеер Тюркияның тети радиосы.
19: Е садай Тюркия.
6: Аңлаватканыңла Тюркия овозы радиосы.
4: Эво ифонетис Тюркия.
2: Олди радио глас Тюркия. Гидарре ди амурия Тюркия.
5: Ини адала радио суара Тюркия.
11: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkia.
0: Este radio voz de Turkia.
7: Kochira wa Turkia no koe radio desu.
19: Zboru wa glasot na Turkia.
15: Efirde Turkia ovoz radio sa.
2: It Turkia hangia radio ya.
0: Ovde radio glas Turkia.
6: Turkia une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.